sfătenima și și ghisile din cât Hristos și pe Dumnezeu. Să-ntărești în ghiștigă, dișuit în cotioi, știu-i să-ntlirec, muștii și minde-n